Pihene ke he hatatolo ata mafine famahani ke he hatatolo a ekalesia longo nei ko ho fakatangi tangi atu ki a koe ma Jordan ka lofulahi atu a mamana ke ke mafola hau a whakamana tuanga he uofuru mataha tu e uofuru mataha tau hau he oki oki anga whahi tapu e tapu ka hau ka hanga o atu a tautolo ki ai. A mamanaki mo liong ki atua ke tumau hawa sino malolo. Tumau hawa tau hakakau mata fia fia. To tonu me o maoma ma whaitama. Koe tau ako, aki, ako naki anga hei e tau matua. Koe tau mena hai ke takitaki ai te hawa mui ma Jodi. A mamanaki ke mafola hawa aho whanau. Me mafola e tau whakafetu ianga mo koe ke he afi afi whaiumu. Hanei a J-Love, mo e hala tulu alolongo ke whakatangi atu ke lata mokoe. Beautiful e fifine niwe halane finatu.

loto. Ele nganga pa ia wa foa ina mai ia te tatou. Tau ina ia faa manuia mai le atua ile tatou faitau ma faa longo ia na fionga pa ia. Ma ia tu maulo na vi inga nei maso umalava e o ile faa vavau. Amene. O se faa malo si au faa lea nganga mole nei tai au. Olo ile manatu au tu ole faa sinonga le tusi faitau waso e faa kasaa. Ya olo au mai le tusi faita waso ale lalolangi le IPRA. Ya ile manatu au tu e faapea The Genealogy of Our Hope. Ole faa Samoa. Ole ngafa olo tatou faa moe moe. Ole ngafa olo tatou faa moe moe. A tala noa ile ngafa o tala noa ile ainga. Peitai ile ngafa le e tala noa mai ile tusi a paulo na tātou whaitau ina. Ole ainga ole whaatua tua. Awa a talanoa ainga, so o toto, so o ivi, ia ma so o tanga tangata. Ole so o tanga wha ale whaatua tua le talanoa i paulu ele kale si e Roma. E peona whaitau ina. Tusia la apostolo paulu ele kale si e Roma. Ina ua a mata o na faa sino sino mia, kerisiano nu ese. Awa ua manatu kerisiano iu taia i Roma ia o na po. Ele mafai o na no nofo faa tasi, kerisiano nu ese. Ia faa pea foi kerisiano iu taia o lo itutonu, o le kale si e Roma. Ole tusi la e faa malo si au, maa poa poa iai paulu. Se i tau mo moli atu ile e kalesia. O i la tau o loo faa ilonga lanu, ma tusi tusi lima i kerisiano nu ese. Fai mai elea i atu tusa. Fai mai elea i se avanoa o kerisiano nu ese. E sao fa faa i faa tasi ai ile lao ai, e ta ua ai o faa nau ale atua. Genealogy, ngafa. Tusi a paulo ile kale si Roma, ina ia faa maalo sia lo lato faa tua tua, ma faa manino le tala le leio le faa o la tanga. Ai meise lava, ole mata upu lea ile tu la fono, ma lea lofa tu noa o lea tua. O la le apostolo paulo, ole oli oli ele sau mai pua pua ngā. Ae sau mai le faa tua tua i le atua i taimi o pua pua ngā. Olona winga, ele ele anga pua pua ngā. O pua pua ngā ua tāpena le awala e sau ai. I le alofa tu noa o le atua. Ia iloa olo o te le lea lofa tu noa o lea tua. Tau mawhai lea apositolo onu ese o paulo. E faa manino, faa manuyanga, e maua. Ona ole taua amio tonuina ile faa tua tua. Pole mata upu ole justification by faith. I te tonu lao ia faa manuyanga, ua faa lia aie lea apositolo paulo. O pua pua ngā, ele o se fili o le faa moe moe. Ae o se vaenga o le ngafa, a inga o le faa moe moe. E peo le manatu au tu. E faa o ngā aie le atua, pua pua ngā, e tupu ai le mautinoa. Pua pua ngā ele o se fili o le faa moe moe. O le ngafa o le faa moe moe. Pe a ono sai, tu mau, ma faa tua tua i le atua. Faa ngā e le atua pua pua ngā. E suia ma faa malo si ai, lo tato uola, faa tua tua i a malo losi. A fai ngō fie le o langa. E faa fi le mu le faa tua tua. A o fai ngatā malu i tau, o leola, o loo tō soi fuai. Na te au maia, leola fi nau, e mausali

ai le fa tua tua. O lo na winga fai ele ini tof tofonga, ele tupu le ono sa. A fai ele aise ono sai, ele ma fai fo I ona lo loto le fa tua tua. Pea upu e masani, ele tato watulu. Upu masani, ele aise mea e maua masafifi le mu. Le aise mea maua masafifi le mu. A le tingaina, a le ma osia, a le no noia, a le ulufia, a le ngalue, a le puapua ngatia, e le mawase manuia. O le tatalo, I le mana o le atua e amata I le neiva yaso, Samoa le atunu upele. I a le tu ua unoina I tatou I teimi o puapua ngā. Ai ia whao ngā ina to fotofonga I te tonu o puapua ngā. E wha malosia, ma wha mausali ai lo tātou whātuatua. Ia manuia, le amatanga o ngā luenga o nei vai asu. Tātou te tālo. Le atua mamalu siri siri ese, le atua pa ia lava la wafio. O le atua e au maia le mauti noa. E au maia fo I ai mātou le ono sae. I taimi e tofo tofo inai le sāvalinga. Ua mātou whaafetai a wafionga, ua mātou whaalungolongo wa e feta lai mai. E nei a malolosi mātou whaalea ngangai, fea ngai malu I tau o le ola nei. E mātou whaafetai a wa e te ele lava, taimi e tofo tofo inai I mātou. E te iai pea e lave ina le tangata. Faftaina yawa no le lei wa mātou wha soai. La wala leo nei. Alai le tala le lei ma au unanga. O le au unanga la valea ila wa fio. Faftai wa malei fua mai sa amua I maa nolonga le pongi sa wa tuanai. Iso o se mea o loo faapea ona ngā lulue masa ili ai. O le tangata malana tutonu o le nei atunu. Faafonga anga ilo penga tafa ilangi ma le maleifua mai le nei aso fau o le ola fau ma le malosi wa efoa I mafao popo fa ila valea mau vi inga mātou vi ialo uanga le lei a wā olo o yaipea I mātou ile tau manu ulu o le nei atunu a o mātou faalungo ina le mafanafana o lo upapa I mai I teimi e mo miai mātou faafetai tele au faamunu yanga e tele malasi wa mātou sapaya ma o mātou faaunga ina Tale ni fo I maanga vaa, wangalue I nai le tangata, ya tia elo na ainga. Ai mese fo I o lau fea au malau tala le lei. La mātou tautua I sa moa I se o mātou tofi. A tina enga ta itasi wala yo na mātou au mau ni nei atunu. Wala au nga ese ese wa et tofi mātou faftai tele. Fo I la valo ulava vi inga. Faftai sili au le faa ole tanga keriso. Lo ulava so I fua ato atoa na fo I na mai na iaola le tangata. Fo I atu I la ua fio. Faafetai ua maua le avanoa e ulufale ai le ola faavavau. Lea fai mātou te talitonu tu mau ma le faatuatua. Ia I la ua fio le vi inga, nei maso uma e le aunoa. Mātou faatu e se atu. Mātou o tangata e se se pea o le atu nu ue. Se se iluma o la ua fio. Anga sala ua mātou fai amale iloa. O nisi fo I teimi ua mātou le iloa. Vea fo ilo mātou nau nau. Ala e mafuai o no mātou se ilumo lau si ilafanga. Si a mātou au au nanga, o le tusa ilumo lau o fio avali tamai. Fa mangalo I mātou, fa pea foi si o mātou watunu. Ui mangalo le toto pa I o Yesu, lo mātou wali I malo mātou fa ola. Tu nātou nenei aso, a matanga o faiwa mga luenga matiuti o nenei fo yaso. Male nei va yaso. Malu ia mea uma ili fa mamalu mai o wao. So se faiwa, le uta male tai sa e masifo. E maise o le tāpua inga I maota malawa, angale le mai la o fio. Fa mnia nai whanau, fia ngai ma malolonga o aonga, ia fa peona e angale le mai alo fangia. Mātou te talo ili nei a la leo, moli moli le fe au, tala le leo la o fio, ia ola se nganga ma fa amalo si ia ea fa amanuia. Sunga ili li pule meso, e ufa inga luenga, pulenga, ia e angale le mai fa amanuia, ile a la leo fa sala lau. Wa peo na fa ma malu o wa au inga alu nga fayo na iva yaso na iya manuia.